eti toso wa neba shanta toso imuri la kumbe murumuno kuna beje manale yara ajo manye kwewo ya dancho kiwo ya na kuzumbe konga jigi jona jole ya kamara niye kamara de chia ayafo nieta lode afo mbishu.